0: WikiLeaks made him a global sensation and the most famous fugitive on the planet. Julian Assange.
1: In 15 minutes. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
2: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
1: Some complain about brutal recruitment methods.
3: Я не знаю, воно навинувся. Він байдуже солдат.
1: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову. Some complain
1: about brutal recruitment methods. Я не знаю, воно на воно усе. Він байдуже, солдат.
2: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 30 minutes.
3: Why do we love colors?
4: Color makes all the difference. We can remember blue skies very well from our childhood. We laid on our backs and looked up at the blue sky and felt wonderfully happy. It's all about color.
3: Can color be beautiful, healthy, and sustainably produced? The magic of colors. In 90 minutes.

0: Everything okay? Or can we help you? With new developments, tips, or just how to stay in good shape. In 30 minutes. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно навернувся. Він байдуже солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: Everything okay? Or can we help you? With new developments, tips, or just how to stay in good shape. Next. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно навинувся. Він байдуже солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 60 minutes.